0: ñu ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matra di yéen ñi ci nekk tax ñu wax te nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeb sëñ Touba ñu sant ñëpp waaw di ñaan di ma waat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moustapha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko yan na ko ci kër sëñ Touba gépp waaye yan ko itam ci kër sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci programme moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kësañ bi léegi nag loolu lépp ab charge bu méttee métti la woon bu rëy rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waawaaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekk ci ndax liggéey sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yanoo mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan ànd
1: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle ci jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxane bi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa dafa jàng xam-xam dafa jàng li nga xam ne mooy ak murit dafa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yi war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àdduna bi dégg ni nga xam ne di taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii si France maa ngi naan sëñ bi kat na ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ki nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacke xalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam baxi waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jiitañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moustapha ngay eggale ko Mbacke Bala ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xam ne ñu àndal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne keroog di leen jox daje ba yeneen jamono ci Serigne TV asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatuhu.

0: suñu kem katan
1: suñu kem katan
0: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
0: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
0: niko sëriñ bi bëggé ci noon
1: niko sëriñ bi bëggé ci noon
0: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
0: kon
1: nak liggéey bangok sant nañ bu baax
0: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
0: waxna taxaway
1: ndax taxaway
0: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
0: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
0: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
0: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol
0: suñu borom
1: ak magayam
0: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
0: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
0: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
0: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
0: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
2: Amin.

0: jamono ji fukki mam jaara ak ñent moy 14 mam jaara ñu ngi ci école de formation bobu nga ubbi nga di len tagat ci walum fajj waaw ñom niñ fa duggé da ngay choisir wala da ngay dem ci soxna ci bu jox la wala señ be lay jox mam jaara yi wala procédure bi
1: buñ fa génné
0: buñ fay duggé manam
1: buñ fa duggé waaw bi may ki waxtané ak señ Issa ak señ Moutaha ba mu yebal ma ci señ Abo bima fa démé dama waxtaan ak mom ci lima bëgg def mu sétal ma ci xalé yi mom ci bopam ñoom wa proxam ñooma tanal té biñuy liggéey wi tam lepp luñuy def dañ ciy déggok ñoom lepp luñuy defal xalé jàngal nañ leen français ci 6 mois dañu mëna lire di bind ñu jàngal leen santé ñi ngi liggéey légui ñu ngi nekk ci poste de santé bi ak di hôpital di def stage lepp luma ci mossa def nak même buñuy def examen damay woté proxam buñu défé devoir français dañuy sen note yépp dama koy yonné ñom tam ma soxna mam awa dem ak señ Abo dañ fay ñew di nenné ko xalé yi itam dañu continuer sen yar ak sen téggin tenu yi nga xamné mom lañuy sol li bokku ñok tenu yenen élève yi lool dal fukki mam jaara ak ñent lañu ñu nga fa di jang té tabarkallah xamna né buñu génné dinañu mëna liggé ci hôpital té dañ leen di jox diplôme bo xamné fenen fuñu tam taxaw pour mut liggé man tam ci sama walu bop amna yenen clinique yo xamné dina leen ci jël di leen fay kérok rek bima jallé djé Touba mang koy wax señ Issaxa nako so clinique jaaratu lay bobu da nga fi parél sama mam jaaré ay place mune ma dina ko def yakarna lolou itam lu am solo la ñu ñaan rek yalla dimbali ñu ci daal
0: aha machallah mu daane la fu am solo ndax fukki mam jaar ak ñen su la jël ñu jàngé ci daara ji ba génné fi mu jël leen duggal leen ci école am ñu dafa jàngé manam médecine walum fajj mo leen tagat ci côté bobu di leen tagat tam ci français defal leen yokal leen sen ndax xalé yi dañuy jàng fi nasaraan ci benn côté bi waye nak fekk ñu wacc ba paré momit bu leen jëlé da leen di gëna tagataat bañ gëna xam ndax ku rek xam na ni médecine pour nga jàng fi Sénégal faaw nga am français bu dëgër dëgër loolu doon lu am solo kon dañuy and ak wa régie bu fekké disponible la bu jappandé ñu dem xol ben élément bo xamné ci école de formation mom bobu la mom soxna Aminata Boubdien fofu soxna jaaray nek di jang alcorane di jang nasara médecine kon dafay melni élément bi jappandé gul señ Ablaye damay delu ci wat ci yow ba tay mu melni li ñi def ñom c'est encourageant parce que manam lañ leen wara encourager ndax taxna dina tax ñeneen ak ñeneen ño xamne bëgg nañu def bëgg contribuer ñom itam ñu mëna japp ci daara ji ndax yaang koy wax sank contribution yi bokku ñu manam ñi ñi jappé ci daara ji bokul ndax daaira maam jaara yi ku nekk xamna ne ñom ñoy base bi lu ñuy wax ci daara maam jaara ñom ño ci ñëk ndax lepp lo xamne lu ñuy def ci daara ji la seen loxo mi ngi ci ndax seen ben seen ñaar seen lu nekk ñi ngi koy dajalé diko andi ci daara ji kon ñoñu mom dañu fété ak daara ji ndax ñom ño fondé fondation maam jaara waye ñeneen ñi nga xamne ay contributeur volontaire lañ dañu joggé fé xol xamne war nañu japp ci liggéey bi ñi ñew di liggéeyal mu melni encourager leen lu am solo la bala ñuy jël élément bi nga xamne mo nekk en cours
2: jërëjëf soxna may xam nga contribution volontaire bi dafa am solo lool ni li ñuy gëm rek moy daara ji ci biir Sénégal la nekk ci réew la nekk réew mi su doxé ñëpp la doxal bokkon na ci

0: ci waxtu wow yenn jafé-jafé yi yenn parents yi nee nañ seen doom indaaliwu ko foofa ba mu fay ñëw waaye foofa la ko jëlee. Loolu it wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ciy xool ay saafara. Xam ne xëy na sëñ Bo Diakhaté mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñu ngi ciy bokk di waxtaan di xool lan moo ci war a mën a doon saafara.
1: Waajuru ndonga itam ñu xam li ñu leen defal lan la. Suñ leen defaralee seen doom ba mu ñëw la ca des ñu àggale ko te téye lañ ca def. Waaw te bañ leen bàyyi ñuy def ay comportement yoo xam ne bokkut ak yi nga xam ne loolu lañ baaxoo woon di ko def. Ndax xale yi fi ñu nekk nii lenn lu dul jàng xamuñu ko. Liy xew lépp di ci lu ab safaan ñoom duñ ko gis. Donte sax danañ leen ci yee ngir ëllëg buñ dajeeg moom tam xam ne lii ab safaan la. Dañ leen ci formé nag dañ leen bàyyi rek ñu mel ne ay ñoo xam ne duñu ay nit. Dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne lii lu baax la lii baaxul. Bu fuñ génn gis ko danañ ci mën xàmmee la nag lan la. Waaye gone moom faaw ka nga xam ne mooy kilifa moo ko mën a jàppale. Su ko bàyyee rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi. Kon waajur yi nañuy téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xooj sax ci seen bopp. Waaw da nga ne ba gis waajur woo xam ne moom soxna jaar bi jógee fii sax moo koy gën a comportement dina am loo xam ne moom dina ko jomba def te moom mi ngi koy def te xëy na defe na ne loola lu baax la wala baax wala wàññiw dara. Fekk yow ma amul maam jaar ñu waajal ko ba mu mel ni war a mel faaw da ngaa war a sans sax sa comportement mën a ànd ak yow su ko mel ni war a mel. Kon nañu ci jàppale bu baax ci côté boobu.
2: Jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci leeral yu am solo yooyu. Di jiital ci sant yi nag ki nga xamante ni mooy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci teg soxna Mame Awa Deme di ci teg mbooleem personnel bi nga xamante ni fekk nañ leen fa ànd ak ñoom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lépp loo xamante ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci war a jël ñu jël ko. Kon ñooñu itam yombal nañ leen suñu liggéey noo xamante ni ak cant ak ngërëm bu wér
3: topp suñu wàllu programme bi di CNJ TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événements yi xew yi jamono ji yëpp yi neexe yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moumtaha Mbacke Khalife général des Mourides yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si bopp njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kat na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakha Mbacke. Serigne Issaakha Mbacke ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur nekk Canada nekk Turquie tey nag moom la ñu dalal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilah rahmaani rahim.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pap ñu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom la tàmbalee initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné. Kon nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moo ñu tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf ñu ngi di sant bu baax.
3: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi. Dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro parrainage bobu jëm ci daara

0: ci yomam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
1: man le soxna tiara mbout nek paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yama environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Isaakha dañ ñu defal bilan général
2: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayu daara yi jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbale itam jël nañ 15 soxna jaara di leen versel weer bu jot 225,000 par mois loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15,000 francs maanaam 250 dirham weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna jaara weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirham ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déwee ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna jaare ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu soxna Aïdegueye secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diara maanaam fukki soxna Diara ak juróom benn 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juróom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
5: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man la soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diara yi fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diara ji passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara ñu ngi am fukki Mam Diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor Mam Diara yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
0: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi.
6: Ma ngi tuddu Soxna Maymuna Dienne, jité daaira and liguéel Soxna Diarra, ñu nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mame Diarra ci 2018 bi, fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diarra yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mame Diarra sax buñ ko mënee jël inshallah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daaira and liggéeyal Soxna Diarra. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
7: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du Daara Mame Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diarra bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy suñu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ab jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diarra. Rawatina daaira Mame Diarra yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
8: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moussa Bassirou tàmbale woon ci Poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Aliou Dinane, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ciy sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Saas bi nag du say saas woo xam ne rëy na waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax buñ xoolee saas bi téeméeri Mame Diarra bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga Mame Diarra muy jàng ca daara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga Mame Diarra pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam.
9: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci Poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne 3 yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 3,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 3,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 3,000 yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 1,000 Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku. Léegi daara ji dem na ci 5,000 dong. Te nu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp luñ am yéene ba fexe am 1,000 xale Mame Diarra dugg ci biir dana mën a nekk.
10: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
11: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Ñoo jaar la nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu Serigne bi. ci lolu lañu tabé nak ci ah ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
12: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi tamam jaar yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
13: ma len nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaar bu so dara bobu ay xale jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gorgorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu baax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisoon li su fekk won dina jël xaalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñi paré nga xamné ëlëk même so gañu ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñu luñu kuñu jangal ak kuñu jangal ak kuñu jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou defna dar daxul lolou
0: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci seen wal wote wu reey wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top la
14: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
15: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
16: señ cheikh amna benen element bo xamni tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jokk moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par ad rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
17: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaara yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaara bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam jaara nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bari wul ci Sénégal 2000 ñi nek ci biti ki waye waye lolu limi new new pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci ligéy bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ONG wala ben association bu xamné membre man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépenses wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 20 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lul pastefu talibé wayé ñu ko sétlo ni ko ñepp sétlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té lolu buñ sañoon ñepp lañuy jël wayé qualité m jàng ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolu dafa am important moy la nga xamné Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yi nga xamné ñi ci ëpp muñ leen yoré non ci lu jëddu seeni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñu nek seen kër waju tek ci moy yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm non ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti mat 500 ñu di ko yok at mu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci frais yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam ya infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo don carte mam diaré lolu boba ak légui daayira ya ngi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatoon jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen mam jaara kessé kon da lan daldi mëna yor lu mu tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mën na dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lool lu mu tuti parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggone fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainé ay nit di ñu fay seen jàng kon nag wontu mu laak sa doom réew mi doomi julit ko soxla woo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn buñu yame ci daire yi imana financement 2000 yi daire yi kesse man na am daan gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yok té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr parbis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko dina nga ko tek fé faté ko fa xamné bis bu set kenn ku na dépenser lu ëpp lolu té lolu limi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma ta xalaat lay ko nek lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax koku nu mën def limay wax toujours da na nek gënal Sénégal
16: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bayyi nga ñu fofu
18: wa jeuy soxna may ni ngi ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax ni ngi ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara te bindu dañu bëgg seen dom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ te gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jum tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko défé ginnaw nak yéné Cheikh Mamadou Muntakha nak jek yéné ki soson daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna maye muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diara sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na mel mam diara wayé day bok ci mbolom mam diara yi nga xamné yow mel mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diara fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diara ke parrainé mi mam diara ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diara benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah Cheikh Mamadou Muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ Seigne Issaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bare bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamne ku fa dem danañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamne ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ku ko xamne yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoy nga mëna ñu mëna la léral programme parrainage bi nga mëna ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
16: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do télé spectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaara tamit bu mëna ko jël ko
0: défé ñi ci groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci poroxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu biñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañu idd gu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
19: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamme ñu Serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la tuddu nak ne wër wër yaram gi ci la li jëm ci cetu daar gi itam mo sax cetu biir neeg yi waye cetu daar gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ci la ci lañ ko ci lañ ko greffé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffaté nak yo xamné yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessuko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké né itam amnañ ci santé lo xamné ñi nga xamné ñoko wara saytu war ko jël en charge di néw nañ ca doolé su ko défé daaraj mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoyep manam lol la def ci ni moy 54 011 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessé rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñi nga xamne moy ñe nek ci wañ wa tok kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
20: han
19: fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de ce quoi ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produit yu bari waxna sans na len ko yoy mom mi walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jeun nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekk wayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekk way ak seeni wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencer dem ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënum sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné lolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu né danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba admi jeex wa altiné bu nek ak alxemes bu né wa sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mu dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy bariwul lumuy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gère ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de moy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak kib mom lolou mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko uppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi boutilimé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ku jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement isolement boré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamni liguey li wor moy mu ber ñu wuton fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wer wer ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
20: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top top ak lepp
21: lo tax go gen walu go ñu dëkke nak taxna ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal salle de classe tax amnañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko defé salle de classe yi ndeké won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ndeké won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba defé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dekk way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dekk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi ne
22: fusti bizar filasa
23: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut sohna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbok yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
22: tawniki
24: way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam